Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag. Velkommen til de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Vi begynder i Dragør Kommune, der har indgået kontrakt med en ny leverandør af privat hjemmepleje. Fra 1. oktober i år, der er Kærling derfor ny leverandør af privat hjemmepleje efter ældreloven og serviceloven. Det er et lovkrav, at kommuner i Danmark skal have mindst én privat leverandør hjemmehjælp, og kontrakten skal i regelmæssigt udbud. Dragør Kommune har derfor i samarbejde med Tårnby Kommune gennemført det lovpligtige udbud af den private leverandørordning. Formålet har været at sikre høj kvalitet, stabil drift og de bedste mulige rammer for hjælpen til borgerne, både nu og fremadrettet. Efter mange års samarbejde med Dragør Pleje og Omsorg, overtager Kærling altså opgaven, og det er i år fra 1. oktober. For de fleste borgere vil hverdagen fortsætte som hidtil, og kommunen vil, sammen med den nye leverandør, arbejde for, at overgangen bliver så tryg og smidig som muligt. Borgere, som i dag modtager hjælp fra Dragør Pleje og Omsorg, vil få direkte information om, hvad ændringen betyder for dem, og hvordan overgangen kommer til at foregå i løbet af sommeren. Der vil løbende blive lagt informationer op på kommunens hjemmeside frem mod oktober 26. Kanarieøerne har i årevis været en sikker favorit for danskerne, når hverdagen skulle skiftes ud med strand, tapas og sydenlandsk varme. Men nu vælger danskerne i stigende grad de populære øer fra. Alene i april, der rejste 30% færre danskere til de populære spanske ferieøer, sammenlignet med samme måned sidste år. Det skriver Check In på baggrund af tal fra Spaniens statistikmyndighed INE. Samlet faldt antallet af udenlandske turister til Kanarieøerne med 8,3% i april. Sidste år der bød øerne 1,32 millioner turister velkommen. I år var antallet faldet til 1,21 millioner. Men også andre nordeuropæiske lande holder igen. Antallet af tyske gæster faldt med 13,5%, mens Finland og Sverige gik tilbage med henholdsvis 38,4% og 29,2%. Flere analytikere peger på økonomisk usikkerhed, pressede middelklassefamilier og geopolitiske spændinger som mulige forklaringer. Vi bliver ved det sommerlige, for årets sommerbadesæson i København er nu i gang. Og det kan man se ved, at de rødgule flag er hejst ved byens havnebade og badeanlæg. Sommeren igennem vil Københavns Kommunes livreddere være til stede for at skabe tryghed for de mange københavnere og besøgende, der søger mod vandet. I år er indsatsen blevet udvidet, så der også vil være livreddere ved Sandkar i Nordhavn, et af byens mest populære badeanlæg. Københavnerne har taget livet ved og i vandet med sig, lige siden vi åbnede det første havnebad for snart 25 år siden. Og hvert år bruger tusindvis af mennesker havnen til både badning, motion og afslapning. Og det siger Københavns Kultur-, Fritids- og Borgerserviceminister Christoffer Røhl. Livredderne vil være til stede dagligt, og det er fra kl. 10 til 18 ved havnebadene på Islands Brygge, Fisketorvet og Sluseholmen, samt ved Sandkaj Badezone, og det er altså frem til 31. august. Også havneværterne er i gang. Havneværterne de sejler gennem sommeren, torsdag til søndag, rundt i havnene er med til at skabe tryghed, vejlede brugerne og forebygge farlige situationer på vandet. I skolernes sommerferie, der sejles der alle dage. Fra den 23. juni til slut august, så vil der også være livredder på Amager Strand og Svanemøllestranden, som er en del af sommerberedskabet. Her der vil livredder være til stede i takt med, at skolerne går på sommerferie, og endnu flere søger mod strandene. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bedst kan beskrives som klassisk dansk sommervejr. Vi skal nemlig både have sol, drivende skyer og mulighed for ikke meget, men nogen regn alle dage. Dagtemperaturerne vil ligge stabilt mellem 15 og 18.

Er du til glad 70 80'er disco, så lyt med, når vi sender discokuglen lige her på Amager Radio 103,4. Au!

Nu er vi klar med de korte lokale nyheder fra os her på Amager Radio. Vi starter i Tårnby Kommune, hvor en skærpet visitation betyder, at der er skåret 11% i hjemmeplejen. Det skyldes, der i forbindelse med overgangen fra servicelov til ældrelov er indført det, der kaldes en skærpet visitationspraksis. Det er dog kun 26% af hjemmeplejemodtagerne, som endnu er blevet visiteret på ny, så der ligger potentielt en endnu større besparelse og venter, og dermed også mange flere ældre, som må klare sig med mindre pleje og rengøring. Antallet af borgere i Tårnby, som får hjemmepleje, ligger stabilt omkring 1.550 mennesker, men alligevel er det altså lykkedes at skære 11% i de tildelte timer, og det er altså indtil videre. Livet i byen, parkering, trafiksikkerhed og tilgængelighed for mennesker med handicap er alle områder, der fylder noget for københavnere og som er til løbende politisk debat. Nu har et bredt flertal bestående af Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre, Venstre Liberale Alliance, Alternativet og Dansk Folkeparti i en aftale besluttet at sætte en fælles retning for fremtidens parkering i København. Og det er uden, at der bruges flere midler på parkeringsområdet, end kommunen får ind i parkeringsindtægter. Derfor kommer der med aftalen flere parkeringspladser til erhvervslivet og mennesker med handicap. Der bliver, som midlertidig ordning, sat poser over eldelebilskiltene på en tredjedel af de dedikerede pladser, som så kan bruges som almindelige parkeringspladser. På den måde kan antallet af pladser løbende tilpasses behovet i byen, ligesom der er gode erfaringer med at gøre pladserne til delebiler med fast stamplads. Med aftalen giver parterne håndslag på, at arbejdet for at finde midler til bylivsgader og sikre skolevej i hele byen, samt flere grønne pladser og tiltag i middelalderbyen. Samtidig er parterne også enige om, at der på 5 gader må etableres udservering på vejarealer, der tidligere var P-pladser. Parterne er herudover enige om, at tidsbegrænsningen på erhvervsparkeringspladserne i middelalderbyen ændres fra 7-17 til 7-15. Ikke alle er klar over det, men man kan faktisk få gratis vejledning og sparring til sin virksomhed, uanset om man er ny iværksætter, er kommet godt i gang eller driver en virksomhed. Det er Erhvervshus Hovedstaden, der er der for at hjælpe dig som iværksætter eller som virksomhed. Du kan få hjælp til at opstarte, drive og udvikle din virksomhed. Du kan også få hjælp til vejledning om love og regler af virksomhedsguiden. Og sidder man nu med noget, man godt kunne bruge noget hjælp til, så er det ikke prisen, der skal afholde en fra at kontakte Erhvervshus Hovedstaden. Det er nemlig ganske gratis. Hvis man for eksempel er ny iværksætter, kan det være en god idé at deltage i Erhvervshus Hovedstadens webseminarer og workshopper, da man her får en introduktion til de basale ting, som man skal vide, når man starter sin egen virksomhed. Hvis du vil læse mere om mulighederne for at få hjælp, så kan du finde mere information på Tårnby Kommunes hjemmeside. Sommertrafikken er godt i gang i Københavns Lufthavn. I maj der steg antallet af rejsende med 7% og nåede op på 3,1 millioner, som er det højeste antal for maj nogensinde. Trafikken bliver drevet af udviklingen på de europæiske ruter. Norge topper listen som det mest populære land med 259.000 rejsende, mens det mod syd er Italien, der med 231.000 passagerer har den største fremgang. På ruterne mellem København og de 12 italienske destinationer var der 36.000 flere rejsende i maj, hvilket er en stigning på 18% i forhold til sidste år. Der er også vækst på de danske ruter. I årets 5 første måneder, der rejste 590.000 passagerer på de 6 indenrigsruter til og fra Københavns Lufthavn. Det er 108.000 flere end sidste år, og det er altså en stigning på 22%. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bedst kan beskrives som klassisk dansk sommervejr. Vi skal nemlig både have sol, drivende skyer og mulighed for ikke meget, men nogen regn alle dage. Dagtemperaturerne vil ligge stabilt mellem

Music Valdessa. In the mix.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Her der er jeg med de korte lokale nyheder fra os på Amager Radio. Når københavnere går en tur i deres nabolag, så føler 86% sig trygge, men efter mørkets frembrud, så falder det tal til 78%. Det viser Københavns Kommunes årlige tryghedsundersøgelse. I 2025 var tallene henholdsvis 88% og 80%, så der er altså tale om et mindre fald i den generelle tryghed. Særligt på Christianshavn er trygheden dog faldet markant. 74% føler sig nu trygge i deres nabolag, og det er mod 89% sidste år. Københavns overborgmester, Sisse Marie Velling, fortæller, at det er så vigtigt, at man som københavner kan føle sig tryg, når man går rundt i byen. Heldigvis så føler langt de fleste københavner sig trygge, men der er stadig for mange, som oplever situationer som utrygge. Den nye undersøgelse peger også på, at kvinder igen i år er markant mere utrygge end mænd, når mørket falder på. Efter mørkets frembrud er 82% af københavnske mænd trygge, mens tallet for kvinder er 74%. Kvinder føler sig særlig utrygge på stationer og ved stoppesteder samt grønne områder, parker, legepladser og på stier. Tårnby Kommune køber for 1 million kroner mad, drikke og andet til sårbare. Det er på baggrund af kommunens landsforenings anbefalinger, at der nu er lagt en plan for, hvordan Tårnby skal understøtte sårbare borgere ved længerevarende kriser, såsom afbrydelse af strøm, vand og varme, eller IT-nedbrud og cyberangreb. I alt er omkring 700 kategoriseret som sårbare. Det er fra beboere på plejehjem, over plejehjems beboere modtagere og psykiske syge til familier i krise. Til dem der skal der indkøbes for omkring 1 million kroner. Det vil altså lygter, powerbanks, tæpper, indgangsservice, gasbrændere, vådservietter, vandtanke, drikke og langtidsholdbar mad. Det meste det er indgangsinvesteringer. Frysetørret mad skal dog udskiftes efter 5 år. Til gengæld opfordres nye plejehjemsbeboere til at have tæpper og lygter med ved indflytning. Der skal også købes generatorer for 3 millioner kroner, så nogle institutioner kan holdes åbne. Dog er det planen, at for eksempel plejehjemmet Ugandavej vil krise evakueres efter 24 timer. På den gamle gård ved Diget er der både fast lokalhistorisk udstilling og skiftende kunstudstillinger. I hele juni måned der udstilles dels Vinnie Martinus, der som hun siger maler stort og småt med mine klare farver, og Bettina Fellow, der er mere til dæmpede farver, enkelte figurer og ofte med mennesket placeret i åbne rum mellem naturerindringer og indre bevægelse. Der er altså mulighed for at opleve den faste lokalhistoriske udstilling, og derudover også skønne værker fra to kvindelige kunstnere. Det er altså på Tårnbys udstillingscenter ved Diget, og har man lyst, så er det ganske gratis at komme ind, og udstillingerne de kan ses om søndagen mellem kl. 13 og 16. Så er det blevet tid til sommerbogen 2026. Den starter fredag den 12. juni og slutter fredag den 14. august. Sommerbogen det er en landsdækkende læsekampagne for alle børn mellem 6 og 16 med fokus på at styrke læselysten. Bag kampagnen står de danske børnebiblioteker. Sommerbogens fornemmeste opgave det er at tilbyde børn en masse spændende litteratur i den lange sommerferie og dermed skabe masser af læselyst og glæde. Og derudover læselyst og glæde, så er der altså også præmier på højkant. Hvis du har lyst til at deltage, så smut forbi dit lokale bibliotek, der gerne forklarer mere om sommerbogen 2026. Og du kan også spørge sommerbibliotekaren om hjælp til at finde bøger, der passer din alder og interesser. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bedst kan beskrives som klassisk dansk sommervejr. Vi skal nemlig både have sol, drivende skyer og mulighed for ikke meget, men nogen regn alle dage. Dagtemperaturerne vil ligge stabil mellem 15 og 18 grader varme. Jukeboxen. Jukeboxen. Danmarks mest alsidige musikprogram.

Dansk rap anno 2022, Lego, Tony og Frankie, tilsammen GMG, singlen Danser, indledte Danmarks mest alsidige musikprogram. Her er det Lars Rytter, der har sat sig godt til rette ved jukeboxen, glæder dig til blandt andre Lika, Rick Nelson, YouTube og mange flere. Her er det amerikansk country, leveret af Lady Antebellum.

Masser af musik får du hver eneste uge her i jukeboxen. Jeg er glad for, at du lytter med, og håber, du kunne lide denne lille danske afdeling. Maria Montel sang om dengang, vi var kærester. Flopstars gav den gas på flopfeber. Og ind mellem det hele her, der var det Roller og King og Grand Prix-klassikeren. Der står et billede af dig på mit bord fra 2001. James Brown og Tina Turner, det er snart. Men her er det IS Pop, leveret af YouTube.

Tre op, danske Nice Little Penguins med det faste inventar til enhver 90'er fest, Flying. Mia sang Gotta Go Home, og så til sidst Ricky Nelson, Dream Lover. Jakob i selskab med Tiffany Juno og med singlen Somebody New, samt en af de mest talentfulde danske sangerinder lige netop nu, nemlig Susanne Roslev, runder af med Queen of Make Believe. Her er det Lars Rytter. Du er meget velkommen til at holde mig i ørerne på fjæseren, indtil vi lyttes ved igen om en lille uges tid.

0: the places you
1: flashback your radio program til hele Danmark.
2: Velkommen til denne uges udgave af Flashback, det danske radioprogram.

0: Vi startede i 1992, det gjorde vi med Two Boys, og her I Wouldn't Let You Down, et af de helt store hits, som de kom ud med. Det er en gruppe, som bestod faktisk af to venner, som fandt ud af, at de sagtens kunne lave musik på hitlisterne, og de var med i en lang række tv-programmer, hvor de fik lov at præsentere det her. De har også sunget på spansk på et tidspunkt. Det lød faktisk også rigtig godt. Velkommen til endnu en udgave af programmet, der hedder Flashback, det rigtige radioprogram her på din netradio eller lokalradio. Jeg hedder René Mikkelsen, op mod et timeskift med masser af god musik til dig fra 80'erne og 90'erne, hvor vi både skal ind over de engelske, amerikanske og mindst også danske hitlister.
1: Flashback, live from Denmark to the world.

Musik fra sangerinden med navnet Gladys Knight. Her fik vi License to Kill. Det var som sagt temaet til en James Bond-film, hun fik lov at lave. Og det var i 1989, hun kom ud med den. Hun er også kendt for masser af soul og R&B-musik, som hun har været ind over igennem det meste af sit liv. Hun startede allerede tilbage i 60'erne med at lave musik sammen med Gladys Knight and the Pips. Og så senere kom hun også ud med en lang række numre, som hun selv har lavet som et soloprojekt gennem tiden. Hun er født og opvokset i Atlanta, Georgia, hvor hun faktisk har boet det meste af sit liv med sin familie. Og ja, hvis du kan huske numre som Midnight Train to Georgia og Missing You, ja, så kender du en lang række af de numre, som hun måske har lavet tilbage i tiden. Vi fortsætter med mere god musik. Nu skal vi ind og kigge lidt mere på de engelske hitlister. You are listening to Flash.

0: Det var den kortklippede herre med navnet Right Says Fred, og her nummer, der hedder Living on a Dream. Han hittede også med nummer som Arm Too Sexy og en lang række andre nummer, som han blandt andet kom ud med. Og det var en gruppe, som blev dannet tilbage i 1989 i Storbritannien, og han fik faktisk rigtig stor opmærksomhed med en lang række af de numre, han lavede. Men lige pludselig, så var de væk, så hørte man ikke mere til dem, og så gik der faktisk rygter om, at de var gået i opløsning. Men det er der ikke noget at gøre ved, for når man først går i opløsning, ja, så er der jo ikke noget at gøre ved det. Men jeg fandt faktisk noget, som var rigtig godt angående den her gruppe. Det var, at de rent faktisk bare skulle have en pause, sådan skrev de britiske medier, og så er der godt rygter om, at Right Said Fred rent faktisk er gået hen og blev gift også. Ja, spændende. Der sker mange ting inden for musikbranchen på ganske kort tid.
1: You are playing Flashback, the Danish radio program on your radio now.

0: Det var gruppen, der hedder Fuzzy Box, og her fik vi nummer, der hedder Pink Sunshine, som rent faktisk gik hen og blev et hit fra deres side. Og det er en gruppe, som har lavet en lang række spændende numre gennem tiden. De kom også i 2001 med et helt album, som rent faktisk gik hen og hittede. Men her der blev vi altså tilbage i 90'erne. Og det er sådan med Fuzzy Box, at de faktisk er en pigegruppe, som startede op tilbage i 1989 med en lille EP med 4 hits, og så senere, ja, så kom der så mere fra denne her gruppes side. Spændende, spændende kan man bestå roligt sige, og det er jo også det, man kalder alternativ musik, blandt andet i Storbritannien. Nu er det tid til, at vi skal ind og kigge mere på de danske hitlister. Og det var jo sådan, at når man kigger på de danske hitlister, så har der været rigtig mange hits, der har hittet. Jeg har fundet 2 af dem frem, et fra 80'erne og 90'erne til dig lige nu.
1: Flashback music. Back from the 80s.

0: to danske hits i træk. Først var vi ind over Sebastian, og her fik vi historien om Romeo og Julie. Den hed bare Romeo, og indsendte et af de numre, som Sebastian kom ud med tilbage i 1981. Mange af hans sangtekster, som han har lavet gennem tiden, har jo altid været spændende tekster. Han har også skrevet musik til blandt andet musical og en lang række andre ting igennem sin musikalske karriere. Og også til spillefilmen, kan jeg huske, han har lavet et par hits. Så jo, det var et rigtig godt hit, vi fik med her. Og en god minde om Sebastian, hvis du ikke allerede har noget at mindes om ham. Jeg må sige, jeg har oplevet ham live tilbage i tiden, og var faktisk meget glad for netop at opleve ham. For jeg synes faktisk, han var en af de folkesanger, som i Danmark havde en rigtig masse ting, når man bare så ham med en guitar på scenen. Så var vi en over det lidt fra 1996, det var danske sangerinde Shirley, og nummer der hedder Good Things. Det blev udgivet på et album, som hun hittede ganske stort med, nemlig i midten af 90'erne. Hun er en sangerinde, som har sunget det meste af sin tid på engelsk, men en gang imellem var hun også ind over noget af det danske. Og jeg tror faktisk, det har været rigtig godt at variere lidt mellem dansk og engelsk fra hendes side. Nu er det tid til, at vi skal have noget helt andet.
1: Denne uges skattekiste.

0: Vi var dykt ned i denne uges skattekiste. Det var med Little Steven og nummer, der hedder Bitter Fruit. Vi var inde på et album, som kom ud tilbage i 1987, som fik stor opmærksomhed. Og det hed Freedom, og så kan man jo sige meget om den her herre. Han har lavet masser af protestsange og også masser af støttesange tilbage i tiden. Det var det, der gjorde ham blandt andet interessant for en lang række musikalske interesserede. Og det var altså denne uges skattekiste, og vi har en ny en igen i næste uge, hvor vi har dykket ned i kisten og fundet noget spændende til dig.
1: Flashback, det rigtige danske radioprogram.

0: Det var i juni måned 1999, at den amerikanske sangerinde Jennifer Prey kom ud med det her nummer, der hedder Always You. Det var hentet fra et album, som bare hed Jennifer Prey. Men alligevel så var hun faktisk en af de sangerinder, som kom til at hitte faktisk med det her nummer på hitlisterne i en lang række lande. Det er også lavet et dance mix, som faktisk også lyder ganske godt og også som en ballade, så man har lavet det i flere forskellige versioner. Og videoen, ja, den er faktisk optaget på en VHS-kamera tilbage i tiden. Det var meget populært dengang at bruge et VHS-kamera eller et super VHS-kamera netop til at optage musikvideoerne. Den her jobber lagde sig nummer 6 i USA og nummer 76 i Tyskland, så vil jeg sige. Der fik hun altså ikke nogen særlig flot placering i forhold til, hvad man kan få. Jeg tror, videoen kan man finde på YouTube, hvis man er interesseret i at se den. Den er faktisk ganske flot. Vi skal have mere musik her på kanalen.
1: Flashback med musik fra 80'erne og 90'erne.

Det var pigegruppen The Cover Girls, og her fik vi nummer, der hedder Wish on a Star. Det var et nummer, som de udgav tilbage i 1992, og det er jo faktisk et gammelt nummer fra 1976, de havde valgt at tage op og prøve at gøre til deres eget. Det var ikke et af de numre, som fik den største placering på hitlisterne. Den nåede faktisk kun til nummer 49 på den amerikanske hitliste, og så lå den der et par uger, og så var sendt den fuldstændig. Vi er på vej med timeskift her på kanalen, så betyder jeg, René Mikkelsen, har kun tilbage at sige tak for endnu en udgave af programmet, der hedder Flashback, det rigtige radioprogram. Tak fordi du lyttede med og på genlyt.

Her er de korte lokale nyheder. Det er jo sommermånederne, der er over os, og det er jo så skønt. Vi tager en tur til Kastrup Søbad, som jo altså er brugbart året rundt, og det er ganske gratis. Det er dog på eget ansvar at bruge søbadet. Jeg vil lige fortælle, om sommeren så står der servicepersonale klar til at hjælpe ved søbadet. Du kan møde personalet hver dag, og det er fra den 15. maj til 31. august, og det er tidsrummet 14 til 18. Og så lidt om kvaliteten på badevandet ved Kastrup Søbad, som altså ligger i den bedste kategori. Kommunen undersøger regelmæssigt badevandskvaliteten, og du kan gå på Tårnby Kommunes hjemmeside og læse mere om den daglige badevandskvalitet. Du får også lige et par råd med, når du er ude at bade. Du bør ikke gå i vandet, når der er alger i nærheden, der har været et voldsomt regnskyl i lang tid, eller du ikke kan se dine fødder, når du står i vand til knæene. Så kan vi også lige fortælle lidt om flagene. Man flager nemlig med gult eller rødt flag, når man frarøder eller forbyder, at man bader. Gul flag betyder, at man anbefaler, at der ikke bades, og det røde flag, det betyder, at du ikke må bade. Kastrup Lystbådehavn er jo mere end en havn. Det er nemlig et samlingspunkt for mennesker, der elsker havet, fællesskabet og friheden ved at være på vandet. Man mener, at sejlads, det handler om mere end blot at navigere. Det handler også om gode oplevelser, fællesskab og at skabe minder. Tårnby Kommune skaber rammerne for et levende maritim miljø, hvor både ejere og besøgende føler sig hjemme. Her der kan alle nyde havet, uanset om man er passioneret sejler eller blot vil mærke havbrisen. I øvrigt så er Kastrup Lystbådehavn jo en historisk havn. Havn, som rummer minder fra både 1954, og så er der den moderne havn fra 1985, hvor der er plads til omkring 900 både. Der er blandt andet klubhuse, maritime aktiviteter og et stærkt fællesskab, der gør havnen til et naturligt centrum for sejlere i Kastrup og omegn. Så er der godt nyt til alle, der kører med Movia bus eller lokaltog. Det er nemlig den nye app, der hedder Booster. Booster, det er Movias digitale trafikinformation, der giver nem adgang til informationen om din rejse med bus og lokaltog. Med Booster, der kan du nemlig følge busser og lokaltog live, gemme dine favoritstops og hurtigt se næste afgang. Du får overblik over aflysninger og ændringer på din rejse, eller se nærmere på stoppesteder og afgangstider. Du er allerede i gang med Booster ved at scanne QR-koden på alle Movias stoppesteder. Men hvis du vil have den fulde oplevelse med mulighed for at søge efter andre stoppesteder og stationer, gemme dine favoritter og bruge Booster hjemmefra, så kan du hente Booster nu i Apple App Store eller Google Play, afhængig af din enhed. Booster kan tilgås fra alle Movias 13.000 stoppesteder. Og et hurtigt kig mod Dragør Bibliotek, der inviterer til en eftermiddag, hvor man er fælles om litteraturen. Guidet fælleslæsning er nemlig en ny måde at opleve litteraturen på sammen med andre. Læseguider bibliotekar Ulla Fjaffer læser en kort tekst højt, f.eks. en novelle eller et digt. Teksten den udleveres som kopi, og man kan følge med i læsningen undervejs. Imens og bagefter så deler man sine umiddelbare oplevelser af teksten, taler om hvilken refleksioner og tanker den sætter i gang, og hvilken stemninger den skaber. Næste gang der er det den 16. juni, og det er i tidsrummet 16 til 17.15, og det er som sagt på Dragør Bibliotek, og det ligger præcis på Vestgrønningen 18 i Dragør. Så sæt kryds ved den 16. juni, hvis du har læselyst eller håber på at få det. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bedst kan beskrives som klassisk dansk sommervejr. Vi skal nemlig både have sol, drivende skyer og mulighed for ikke meget, men nogen regn alle dage. Dagtemperaturerne vil ligge stabil mellem 15 og 18 grader.

Vi lader den store kugle dreje her i den kommende time på Amager Radio, hvor vi sender diskokuglen. Masser af lækker diskomusik hentet tilbage fra, ja, mange årtier tilbage, 70'erne og 80'erne. Allerførst her, så er vi i gang med noget Donna Summer.

Du lytter til Discokuglen lige her på Amager Radio. Her er vi gang i Silver Convention, hentet tilbage direkte fra 70'er-årtiden med det store dansehit Fly Robin Fly.

Den store diskokugle er kørt i stilling her på Amager Radio, hvor vi har fat i lækker lyd tilbage fra 70-årtiden. Og det bliver sådan set ved. Det gør det lige indtil klokken slår helt, så vi kan danse det hele væk sammen.

Og der er stadig små 5 minutters penge tilbage af denne her omgang Disco-kuglen. Du lytter til Amager Radio 103,4, hvor vi danser det hele væk i denne her time.

Lige midt i din weekend. Hej og velkommen her til ABBA Radio. Fanges på FM-båndet 103,4. Den næste time side er det med undertegnet Jan The Man bag roret og ordet. Jeg er på ABBA Radio.

Stewart, og når vi snakker Emmy Stewart, så vil de fleste nok kunne huske hende fra hendes allerførste single hit. Det nummer, som hed Knock on Wood. Hun havde et kæmpestort hit tilbage i 78 med det nummer, som i øvrigt var et covernummer, eller var helt tilbage fra 1966, men det er en helt anden historie. Vi fik Amy Stewart her på et nummer, som hed That Loving Feeling, og det var jo Dim Sack, som havde stået for reworket her. En fed version, faktisk. Vi er stationen, som spiller masser af musik og ingen reklamer. Vi er bare radio. Ja, vi er i selskab med The Patchouli Brothers, der hedder Wicked One.

tilbagelænet, det her. Marielle hedder de, og Surreal Love. Jeg har tjekket dem lidt på Google, og der kommer ikke rigtig noget frem.

Jeg er samvittighed, men til gengæld synes jeg faktisk, det er super fedt det her. Marielle og In Surreal Love. You got me grooving, you got me moving, don't stop the music, yeah. Den her original er helt tilbage

jeg tænker, hvis du lyttede musik i, ja, specielt i starten af 80'erne, så kan du ikke have undgået at høre den her i originalversion med Yardbird and Peebles. Don't stop the music. Det sjove ved Yardbird and Peebles, det er to, det er en mand og en kvinde, og ja, de er altså ikke kærester eller noget. Men faktisk så mødtes de som børn. De havde den samme piano, lærer. Og allerede dengang, så fandt de simpelthen sammen, så de har været sammen lige siden. Og det her nummer, som sagt, hentet fra deres album helt tilbage fra 1980, som hed The Two of Us. Men nu er altså indspillet af Real People og Angie Stone, og øget hende her, Angie Stone, hun kommer øget til Storvega. Hvornår hun gør det? Det gør hun den 26. i 10. i år. Så det kan da godt være, hun måske også giver den her version af Yardbird and Peebles hitet, altså Don't Stop the Music. Det her, det er Parisi og

Som sagt, du er på stationen, som spiller masser af musik, og vi spiller overhovedet ingen reklamer. Kun afbrudt af, vi snakker lidt en gang imellem. Jeg håber ikke, det gør så meget. Det var Uptown Funk Empire. Der var det hedder Boogie. 103,4, som sagt, vi er Amager Radio. Jeg er Jan Van, og spiller musik for dig frem til timeskiftet. Her til en helt suveræn amerikansk sangerinde. Efterhånden blevet hele 66 år. Hans rigtige navn er øget Yvette Marie Stevens, men det kan man altså ikke hedde, når man er en stor funk-sangerinde, så skal man hedde Chaka Khan. Her er hun på I'm Every Woman.

lige omkring det her tidspunkt, hvor Chaka Khan hun udsendte sit første soloalbum, der havde hun altså godt nok travlt. Både med sin solokarriere, men selvfølgelig også i det band, som hedder Rufus. Hvor man nok mest kender dem for nummeret Ain't Nobody, som i øvrigt var det sidste hit, som de lavede sammen tilbage i 1983. Den her, den er så helt tilbage på 1978, selvfølgelig nummeret I'm Every Woman. Chaka Khan, nogen vil måske også huske hende for hendes cover af det Prince-nummer, som

er jo stadig aktiv. Kan du huske, det er ikke så forfærdeligt mange år siden, jeg hørte hende. Det er også et åndssvagt sted som Portalen i Greve. Ja, hvem havde

jeg mener, det var 1984, de udsendte den. Sweet Dreams. Og den her basker, den kender vi stort set alle sammen. Legendarisk basker.

godt og vel den i de sidste 50 minutter i hvert fald. Nogle 50 minutter. Jeg har lige et enkelt nummer, jeg kan nå at spille, inden det er farvel for mig. Så lad os slutte af med ham her, Julian The Angel, som selvfølgelig sampler Michael Jackson på samba piano. Og på den, ha' det godt, indtil vi

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Nu er vi klar med de korte lokale nyheder fra os her på Amager Radio. Vi starter i Tårnby Kommune, hvor en skærpet visitation betyder, at der er skåret 11% i hjemmeplejen. Det skyldes, der i forbindelse med overgangen fra servicelov til ældrelov er indført det, der kaldes en skærpet visitationspraksis. Det er dog kun 26% af hjemmeplejemodtagerne, som endnu er blevet visiteret på ny, så der ligger potentielt en endnu større besparelse og venter, og dermed også mange flere ældre, som må klare sig med mindre pleje og rengøring. Antallet af borgere i Tårnby, som får hjemmepleje, ligger stabilt omkring 1.550 mennesker, men alligevel er det altså lykkedes at skære 11% i de tildelte timer, og det er altså indtil videre. Livet i byen, parkering, trafiksikkerhed og tilgængelighed for mennesker med handicap er alle områder, der fylder noget for københavnere og som er til løbende politisk debat. Nu har et bredt flertal bestående af Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet, Konservative Radikale Venstre, Venstre Liberale Alliance, Alternativet og Dansk Folkeparti i en aftale besluttet at sætte en fælles retning for fremtidens parkering i København. Og det er uden, at der bruges flere midler på parkeringsområdet, end kommunen får ind i parkeringsindtægter. Derfor kommer der med aftalen flere parkeringspladser til erhvervslivet og mennesker med handicap. Der bliver, som midlertidig ordning, sat poser over eldelebilskiltene på en tredjedel af de dedikerede pladser, som så kan bruges som almindelige parkeringspladser. På den måde kan antallet af pladser løbende tilpasses behovet i byen, ligesom der er gode erfaringer med at gøre pladserne til delebiler med fast stamplads. Med aftalen giver parterne håndslag på, at arbejdet for at finde midler til bylivsgader og sikre skolevej i hele byen, samt flere grønne pladser og tiltag i middelalderbyen. Samtidig er parterne også enige om, at der på 5 gader må etableres udservering på vejarealer, der tidligere var P-pladser. Parterne er herudover enige om, at tidsbegrænsningen på erhvervsparkeringspladserne i middelalderbyen ændres fra 7-17 til 7-15. Ikke alle er klar over det, men man kan faktisk få gratis vejledning og sparring til sin virksomhed, uanset om man er ny iværksætter, er kommet godt i gang eller driver en virksomhed. Det er Erhvervshus Hovedstaden, der er der for at hjælpe dig som iværksætter eller som virksomhed. Du kan få hjælp til at opstarte, drive, udvikle din virksomhed. Du kan også få hjælp til vejledning om love og regler af virksomhedsguiden. Og sidder man nu med noget, man godt kunne bruge noget hjælp til, så er det ikke prisen, der skal afholde en fra at kontakte Erhvervshus Hovedstaden. Det er nemlig ganske gratis. Hvis man for eksempel er ny iværksætter, kan det være en god idé at deltage i Erhvervshus Hovedstadens webseminarer og workshopper, da man her får en introduktion til de basale ting, som man skal vide, når man starter sin egen virksomhed. Hvis du vil læse mere om mulighederne for at få hjælp, så kan du finde mere information på Tårnby Kommunes hjemmeside. Sommertrafikken er godt i gang i Københavns Lufthavn. I maj der steg antallet af rejsende med 7% og nåede op på 3,1 millioner, som er det højeste antal for maj nogensinde. Trafikken bliver drevet af udviklingen på de europæiske ruter. Norge topper listen som det mest populære land med 259.000 rejsende, mens det mod syd er Italien, der med 231.000 passagerer har den største fremgang. På ruterne mellem København og de 12 italienske destinationer var der 36.000 flere rejsende i maj, hvilket er en stigning på 18% i forhold til sidste år. Der er også vækst på de danske ruter. I årets 5 første måneder, der rejste 590.000 passagerer på de 6 indenrigsruter til og fra Københavns Lufthavn. Det er 108.000 flere end sidste år, og det er altså en stigning på 22%. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bedst kan beskrives som klassisk dansk sommervejr. Vi skal nemlig både have sol, drivende skyer og mulighed for ikke meget, men nogen regn alle dage. Dagtemperaturerne vil ligge stabilt mellem 15 og 18 graders varme. Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen. Han er i studiet med sit funky vinylshow, fredag når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

Mine damer og herrer, så har klokken igen slået Mettes Mix Radio her på din helt egen lokale radiofrekvens. Hvor er det skønt og dejligt, jeg må være i dit lydrum lige indtil klokken den slår helt. Jeg sidder her, din musikkaptajn, og har som vanligt rystet egen pladestak og serverer helt sikkert masser af lækker 80'er. Her der går vi afsted sammen med Lip Inch i nummeret Funky Town, en af de store klassikere fra den gang, hvor kuglen bare drejede og drejede.

Og alt imens vi tog rigtig kærlig afsked, disco-afsked, med The Funky Town. Så vi røget over i noget mere nutidigt sammen med Rihanna og DJ Khaled i nummeret Wild Thoughts. Velkommen til, det er som vanligt Mettes Mix her på din lokale radio.

Den musikalske flyvetur, den fortsætter. Og det gør den lige indtil klokken, den slår helt, hvor jeg har den fornøjelse af at være din musikkaptajn på den her solskins rejse ud i musikkens verden. Altid et rigtig, rigtig rart sted at være. De her, de kaldte sig Les Humphrey Singers, og i slutningen af 70-årtiet, der gav de os denne her, som var deres største hit. Kort efter så kom den, der hed Mexico, og de to, de ligner egentlig til forveksling ret meget hinanden. Men her, der er det Mamalu-tid. Velkommen til derude.

Det vil helt sikkert nok være de færreste, der lige nu er i tvivl om, hvad sangen her den hed. Men det var altså Les Humphreysingers. Præcis, Mama Malou. Sådan sluttede den. Et rigtig dejligt genhør. Ja, jeg var jo kun en lille pige der i slutningen af 70'erne. Men jeg husker den, og det var et mega hit. Det er denne her også stadig. Selv i 2018, der er den et blæret genhør. Ganske enkelt. Gengroth Free i nummeret Ain't Nothing Going On. Det er ren power her i Mettes Mix, og velkommen til eventuelle nylyttere.

Marie Hecht og Christina Gro sammen med Remy. Bandet de kalder sig Sound of Seduction. Albummet her, det udkom i 94. Det hedder A Cozy Condition. Og så er man jo en tur ned ad den der musikalske memory lane, hvor jeg husker, jeg i mit tv-program Mettes Mix faktisk blev gæstet af det her dejlige trekløver i forbindelse med udgivelsen af netop A Cozy Condition. Det føles bare slet ikke som om, der er gået alle de her år, men ved I hvad? Tiden den ruller, ikke? Sådan er det. Mere musik er stadig til dig. Og denne her gang, der har jeg valgt noget rigtig, rigtig dejligt Justin Timberlake. Can't Stop the Feeling.

Rigtig, rigtig gode dansetoner i selskab med Sister Sledge. We are family. På den musikalske rejse, der tager vi nu fat i 80'er-bandet Bad Boys Blue. Og et dejligt nummer. Den hedder You're a Woman. Stort velkommen til På vej imod den første halve time af den ugentlige omgang Mettes Mix Radio.

Ja, og så kunne man spørge sig selv, hvad skete der for Bad Boys Blues? Vi ved det ikke, men vi ved i alle tilfælde, at nu sidder jeg klar med noget helt, helt andet musik. For alle jer, der elsker Dirty Dancing, tøser, I garanteret mange derude, så er der jo faktisk denne her 500 Club. Og det er for de der hardcore Dirty Dancing lovers, som har set filmen over 500 gange. Altså, jeg synes, det er en skøn film, men jeg må erkende, 500, det er jeg ikke, og det når jeg heller ikke op på. Men hele soundtracket til Dirty Dancing er jo også vidunderligt. Og navnlig klassikeren, som hedder Cry to Me, som i originalversionen er lavet af Solomon Burke, den inviterer jeg på her i Mettes Mix.

Originalversionen af Cry to Me. For nylig der gæstede Tom Jones Danmark. Jeg var desværre ikke inde at høre ham, men det havde jeg gode venner, der var, som sendte en lækker lille lydsnas. Og det er faktisk sådan, så Tom Jones han fortolker også Cry to Me. Og det lød rigtig godt. Et godt nummer, dejligt nummer. Vi har baseret en halv times tid i den ugenlige omgang Mettes Mix Radio, og du er så sandelig stadig med ombord, håber jeg, lige indtil klokken slår helt. Og velkommen. Mere musik. Nu prøver jeg den her maskine igen. Jeg tager chancen. Den har det med at drille, ikke? Men lige nu, der var det min tanke i hvert fald, at vi gik afsted med noget Breath of the Souls. Mettes Mix er i luften. Velkommen til.

Og der er nok ingen tvivl om, at når jeg bliver en ældre dame, så får jeg det, der kunne minde om en eller anden form for høreskade. Fordi alt det musik, jeg afvikler, når jeg laver radio, det hører jeg igennem mine hovedtelefoner. Og når det er rigtig fede numre, så er der godt nok skruet op, ikke? Det kunne godt tænkes, jeg håber det ikke, men man kunne godt forestille sig, at der gik hen og kom noget, der mindede om en arbejdsskade. Jeg kan også se, når jeg kører bil, så hører jeg rigtig, rigtig høj musik. Og det kan jo være fordi, at jeg enten godt kan lide rigtig høj musik, eller det er jo fordi, at det er fordi, det i mine ører egentlig ikke lyder særlig højt. Man ved det ikke. Når jeg sådan kigger på passagererne i bilen, så ser det ud som om, at der er skruet pænt op. Nå, men jeg beholder hovedtelefonerne på, og det gør jeg også nu, hvor jeg byder velkommen til Remember Me i versionen sammen med The Blue Boy. Velkommen til derude.

det er lige, hvad det er for rigtig mange mennesker. Vi er jo landet i den allerbedste sommertid. Blå himmel og store mængder solskin. Der er rigtig meget at være glad for. Også for dem, der skal holde ferie i Danmark, som ikke nødvendigvis skal ud rejse. Der bliver ferien jo altså unægteligt rigtig meget hyggeligere, når det er, at det er sådan et vejr, som vi har i øjeblikket. Nu bliver det rigtig stille og meget smukt. Mine damer og herrer, Adele med nummeret One and Only.

Wow, smukt, smukt leveret og sunget her af Adele, nummeret One and Only. Hold nu magle, ikke? Det var et dejligt nummer for med i denne her uges udgave af Mettes Mix Radio. Og så ryger vi straks over i noget med noget mere tempo på. En klassiker, nemlig Dancing Queen, her udsat for Rainbow.

Og nu er det jo så skønt, når man selv sidder i teknikken bag knapperne, ikke? Så kan man ligesom sige, det der kan jeg ikke holde ud. Og det kunne jeg simpelthen ikke. Jeg huskede ikke, at den helt var sådan, og ved I hvad, det vil jeg simpelthen skåne jer for. Det synes jeg trods alt ikke, ja, det synes jeg ikke, I lige skal lægge øre til. Så lad os gøre noget helt andet, ikke? Ja, sådan der, så er vi tilbage på sporet. Og så synes jeg, ham Rainbow-manden der, han ryger den sorte bog her.

Der er ganske få minutter tilbage af radioprogrammet Mettes Mix. Og til dem, der sidder småskuffet og tænker, det havde nu været hyggeligt med noget ABBA og noget Dancing Queen. Så bliver I ikke snydt. Her der får vi den i den helt klassiske originalversion, nemlig med det populære svenske firkløver.

Og så er vi nået til det tidspunkt i programmet, hvor kaptajn Hofmeier Bjarno skal til at sige pænt tak for i dag. Det har været en fornøjelse, at du var med ombord, og det håber jeg, du er igen om præcis en uge, når jeg som din musikkaptajn igen sidder klar til en ny omgang Mettes Mix Radio her på din helt egen lokale frekvens. Dit program, det var ligesom det plejer produceret, lavet og tilrettelagt og undertegnet. Jeg hedder altså Mette Hofmeier Bjarno. Jeg ønsker dig og dine en fortryllende vidunderlig sommer. Nyd det derude, den blå himmel og masser af solskin. Vi lyttes ved om en uge. Hej og tak for nu.

Lyden af hits. Lyden af hits. Lyden af hits. Programmet Lyden af Hits. Den næste time her på Amager Radio, hvor vi danser det hele væk, når Michael S. giver os de bedste 70'er, 80'er, 90'er dance maximix på den helt store partyklinge.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.

0: Lokale nyheder og vejret alle ugens dage får du her på Amager Radio. Mit navn er Lisa, og vi lyttes ved, når de aktuelle korte nyheder i luften her på Amager Radio 103,4.
1: Radio.